mănânciți cu de-aici. Așper hartea eche, mănânciți cu de-aici, mănânciți cu de-aici. Cărțiva se-a cumpărat plin,